0: kama ujishiva ina kuimisa kuhu egi kiyikati ngakodza wingarola itamana mango kuyitonga galti kula Mozambique ina nizi daishoras kukara tumingi se kanga ganadeo kitinanji daishoras kiyikati ngakodza wimana mahungu
1: Radio Mozambique Inhambane

lava my phone. Vachincha chincha misi se mali ya wena baba sate. Bata kusunga baba sate. Unga babo ni baba sate vani nomo.

0: Pepa, Juma. Jawa ya gire nchikidelu wako.
1: Hey, Saidi. Ani maima katika nuutumisi. Nupa mkutu kuhisa luku njuutumisi.
0: Hey, anani nchipi misato neto. Nchipi misato kani loko usi utumisi. Loko kuchihisa. Tala veka. Kambi ntipi ni msile loko ni hambi loko uchi utumisa. Ko pinda kuhisa nguchikuluveta. Kuguta kutitimela. Kula kuhini kuhiru wama ndani kanchikidelu. Hengato neto.
1: Lituri, malaria, mahileka na hisina ntamu okuvihicha tuma. Vanana nivona vangaluze kwa chikolani.
0: Lituri, ane ningamu yangu, hiruwa maidazi kanchikitelo hambilo kulichihisa lisani. Nguto neto hiva ishimata kuweni kuhusiku ni usiku didembe dosele hiva hisilumu ngutituna.
1: Ibongidi, Saidi, nchikitelo waivikela. Ka malaria kukela munu natumisa nchikitelo ni yotsingamo yangu
0: Rwama udinda nika nchikitelo wote lusiku hambini dosi dembe kasiku nikutivikela kamadwale a malaria chikani kisoya tino kata udaho chali sima katotse udumi
2: malaria fora fora malaria fora
3: Vamos todos nos proteger. 16 horas e 42 minutos. Ngari hagarga kula vete lo change hambi numa bull. Hisa madzala ta kongumbi ma 17 horas hita mana mahungu ngundi di mida chichupi. Kayembi mu hila kumana Twin Fingers. Hichira vete la tinzala ta kongumbi mu ya 17 horas hita mana mahungu ngundi tuida Paulo Masango.
4: GS on the beat.